Nitanta kanta danta kanti manta kanta katmajam achintya rupa mantahi namantaraya krintanam.